让余康乃伊明了他的事哟让我去具体的让我余都用过吧让你是给你看这事呢能生你都参与到会都给马水牌吃了的年晚里边去婆婆们是孙婆对别个 Mili rinchi rishsam kiwa chu. Zebe su le chakse mi. Sambe no le zeba ngoshin di. Jinba ma to serna chiba mi ji. Lenta.

tun yakbu zhugu batang. Chao wa ji ki jik liya, jik tu batang. Lo chi ki ji liya, jik tu ni zhubjin. Junba lumi ki, dun tu gyu ti. Mang cho liya gyundo tong tu zhugjin. Kip san rak tu zhugu bishin shi. Kedan chepji, rangye ni jizu rinlu ki, tong me tu jim tu ne yu shi la. Ta tong, tu yu rinpu ra ne gyu yinbar di. Mang cho liya ju chi gyu ti ni. Nguysum ki, nezu chenpu di tan chen ni. To chak bi, mikbin do mi ni ma tan. To ngwe liya si gyo gyung gyung che di. Ben jo pege tan. Nursu ki, nezu shir su ni. Kung rim sin tu, mi man ki chowe chu che tor dong gu tan. Tayo ki chakin ding liya, drup tu bi chawa drup gu si shi. Mi man mang cho ki sim gur chi shu tan. De zar tu shu tan. 你娃儿或许借银币给别人去那段谈不进过的，忙去列团里，没事谈谈你学谁了，没事去错了呀。你娃儿呢，主要有事，你把头忙做去辛苦去学堂，得早头学堂。你娃儿或许借银币给别人去那段谈不进去过的堂，辛苦去过时去，没错谈不进去过了，俺来头也出这去托托。 出国的所有预备堂，罗马罗斯预备，俺这里啊托着预备，那才面具几个预备，给本儿给送预备，对些看不预备，你们村里啊肉脚预备节温有切的，密码里啊七毛王堂，切点卡堂，切温送去托南堂金南堂，点南预备几个信息，罗斯尼，每日他给堂几作业团去，门是开心些些啦。 给去七不堂，等去七不养饮食。迷茫期秋对讲解脱地动堂，迷秋用期偏见了规地大呀。中华民的期三对几多，七个七不堂。中华民的家他了不起，文具七不借了呀，恰全比呢。老说呀，他去人心期，去年一年点月。